розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини, що там чутно від сина через гуркіт снарядів. Чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьмо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

Потребує допомоги вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни,
відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Вже просто відчувається у повітрі аромат дирунів, тому що саме сьогодні буде проходити дирунярський ярмарок. Нагадуємо, з 11-ї години працюватимуть 4 локації. До речі, ми теж побуваємо на одній із локацій, тож о 12.15 доєднуйтесь до прямого етеру. Почуєте, відчуєте, розкажемо, покажемо, ну і посмакуємо, а ви можете доєднуватися, до речі, до нас. Ми, Коростань FM 107.5, завітаємо на локацію на площу Молоді біля центральної бібліотеки, де будуть смажити дируни з 11 до 14 саме наші бібліотекарі, також там будуть літератори. Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. Вітаю всіх, будьте з нами протягом всього етеру.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевського, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кожаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію доопрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато. багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків, представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка в ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
2: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Погода на Коростень-ФМ.
1: А зараз про погоду на сьогодні, 11 вересня, а також що нас очікуватиме в суботу та неділю. Коростень сьогодні від плюс 11 до плюс 20 градусів тепла. У Коростені протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. Овруч від плюс 11 до плюс 20 градусів тепла. Зранку до самого вечора в Овручі небо буде вкрите хмарами без опадів. Лугини плюс 10, плюс 20 максимум протягом усього дня у Лугинах. В Лугинах буде триматися хмарна погода без опадів. На Родичі від плюс 10 до плюс 20. У Народичах хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. А на території всього Коростенського району в суботу максимум плюс 13 дощ. Неділя плюс 19 теж дощитиме.
0: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень-ФМ.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096 615 96 30.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень-ФМ.

А ви знаєте, іноді день без новин – це хороший день. І тому навіть такий день є для відзначення. І він саме сьогодні, 11 вересня, в п'ятницю, відзначаємо день без новин – хороший день. Часто кажуть, що коли людині не надходить жодної інформації, це означає, що немає причин для занепокоєння. Адже якщо трапиться щось погане, їй неодмінно повідомлять. Тільки погані новини завжди знаходять свого слухача. Відсутність новин у наш час може бути найкращою новиною, бо це означає, що немає неприємних чи тривожних подій. Ну, зважаючи на те, що в нас ось дуже часто, занадто часто лунають тривоги, тому коли немає ось цього луну тривоги, це вже означає, що немає новини, а це означає, що це хороший день. Тож, дійсно, так воно і є. Наприклад, ми не отримали жодних новин про їхнє благополучне прибуття додому, але я впевнений, відсутність новин – це вже добра новина. Коли сьогодні не чули нічого з лікарні, це також могло бути добрим знаком. Зрештою, мовчання не завжди є негативом. Виявляється, що у багатьох культурах і історії цей вираз є символом спокою та надії. Сьогодні ми дуже багато отримуємо новин. Іноді, знаєте, я б сказала, що це вже є якесь психологічне захворювання, коли ми моніторимо телеграми, постійно читаємо, постійно занурюємося в інформацію. Таким чином проходить день, ніч, і так ось спливають, на жаль, наші роки під час повномасштабного, зокрема, вторгнення. Але як же навчитися трошки відволікатися від новин? Ну, хоча б трошечки. Для того, щоб, наприклад, зайнятися собою, сходити по магазинах, або, як сьогодні, сходити на дерунярський ярмарок і посмакувати дерунами. Отож, є декілька порад. Спробуйте так. Визначте 1-2 моменти для новин на день. Наприклад, 10-15 хвилин зранку та ввечері. В інший час не перевіряйте стрічку на хвилинку. Ну, тобто, прочитали, наприклад, новини зранку, в обід. Можете ще в обід перечитати, ввечері, або просто зранку і ввечері. Тоді ви всі новини, звісно, будете знати. Єдине, що в телеграм-каналі їх назбирається десь, на жаль, 150-250, але нічого, можете перегорнути, все одно перечитати ввечері. Але таким чином ви не будете постійно моніторити новини цілий день. Звісно, ця порада не стосується тоді, коли лунає тривога, тому що ми постійно заходимо в різні телеграм-канали, соціальні мережі, дивимося, що куди летить, де бандероль, де шахет, але ж все ж таки, якщо є така можливість, тривоги немає, якщо ваші рідні у безпеці, тому що якщо діти, звісно, навчаються в Києві або рідні проживають десь в Харкові, тому ми більше моніторимо новини, але якщо є така можливість, все ж таки відволікайтеся. Приберіть тригери. Це друга порада. Вимкніть пуш-сповіщення новин і соцмереж. Приберіть новинні застосунки з першого екрана. Тобто, щоб до вас не приходили постійні сповіщення. Нехай новини, повідомлення приходять, але вони постійно не будуть вам створювати звук, що вже варто щось прочитати, тому що щось уже журналісти якогось каналу написали. Не замінюйте новини бездумним скролінгом. Краще заздалегідь мати безпечні заняття. Наприклад, подивіться серіал, книгу почитайте, прогулянка, спорт, прибирання, розмова з близькою людиною. От я вчора прибирала, і у мене це зайняло, чесно кажучи, десь 2-3 години. І я таким чином там телефонувала донечці, мамі телефонувала між прибиранням, але новини перечитала вже лише тоді, коли поприбирала, зварила вечерю і вже тоді перечитала новини. Тому ось таке заняття теж відволікає трошки від великої кількості інформації. Коли виникає бажання перевірити новини, скажіть собі, я перевірю о 19:00, якщо це все ще буде потрібно. Часто імпульс минає за кілька хвилин. Дайте мозку фізичне переключення. Душ, чай, прогулянка, приготування їжі, розтяжка. Будь-яка дія, що вимагає уваги до тіла і навколишнього середовища. Залиште один надійний канал інформації. Тоді не потрібно 10 разів перечитувати одну й ту саму подію з різними заголовками. До речі, у мене колись в телеграм-каналі було десь, мабуть, 5 різних каналів, і там дійсно були всі новини майже схожі, тому що журналісти їх копіюють і потім лише публікують в своїх каналах з різними заголовками. Я залишила, наприклад, один канал –
там українських новин, Київ залишила, тому що там Валерія, я завжди перечитую, ну і що стосується вже нашої коростенської громади. В тебе є 3 канали новинних в Телеграмі, і тебе вже менше нових надходять, і ти можеш все одно бути як поінформованим, тому що пишуть одне й те саме. Ось так. І також дозволяйте собі не знати все. Бути поінформованим не означає постійно стежити за подіями. Наприклад, я не зобов'язаний бути в курсі подій щохвилини, щоб залишатися відповідальною людиною. Така настановка. Я вам хочу сказати, що, наприклад, якщо ви слухаєте хвилю 107.5 Коростань FM, якщо ви постійно з нами, ми щодня в прямих етерах і в суботу, і в неділю подаємо найголовніші події, які стосуються і Коростенської громади, і всієї України. Тому, якщо ви з нами, не потрібно вже вам моніторити телеграм-канали, ви все одно найцікавіші, найактуальні події будете знати. Тож будьте із 107.5.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: А що сьогодні, 11 вересня, очікує на всіх знаків зодіаку, зараз і побачимо. П'ятниця. Отож, Овни, 11 вересня, день сприятливий для завершення справ, які давно відкладалися. Не поспішайте з рішеннями, спокійний підхід принесе більше користі. Увечері варто дозволити собі відпочинок. Тельці, можете відчути потребу в стабільності та тиші. Добре займатися фінансами, домашніми справами та плануванням. У стосунках допоможе щира, але м'яка розмова. Близнюки, буде багато думок, повідомлень і нових ідей. Обирайте головне і не намагайтеся зробити все одночасно. Цікавий контакт або несподівана новина може змінити ваші плани. Раки. А ось у вас емоції, раки, можуть бути особливо чутливими. Не приймайте близько до серця чужий настрій сьогодні. День добре підходить для спокійних справ, творчості та спілкування з людьми, поруч із якими комфортно. Леви. Ваша впевненість привертатиме увагу. Можете отримати похвалу або підтримку там, де не очікували. Не витрачайте енергію на суперечки. Краще спрямувати її на власні цілі. Діви. Але перед тим, як розказати взагалі, що сьогодні очікує дів, ми хочемо привітати Коростень FM 107.5 нашу звукорежисерку, колегу Руслану Яценко з днем народження. Руслана, гарно відпочити тобі сьогодні, мирного дня і вечора, щастя взагалі, добробуту всій твоїй родині, твоїй донечці, твоїм внукам, чоловіку, зятю, всім мамі, хто тебе оточує. Нехай все буде добре, повертайся до нас на роботу, радіо тебе чекає. Отож, діви, практичність буде вашою сильною стороною. Вдалий день для роботи, наведення порядку та фінансових рішень. Але не вимагайте від себе ідеальності, достатньо зробити все добре. Терези, захочеться гармонії і приємного спілкування, можливе примирення або тепла розмова з кимось важливим. Увечері особливо добре зайнятися тим, що приносить естетичне задоволення. Скорпіони, інтуїція підкаже більше, ніж слова інших. Не поспішайте розкривати всі свої плани, день підходить для того, щоб тихо зробити важливий крок уперед. Стрільці, а що ж сьогодні чекає на вас 11 вересня у п'ятницю? Стрільці, з'явиться бажання змінити обстановку або вирватися з рутини. Навіть невеличка прогулянка чи нове заняття може помітно покращити настрій. Сприятливий день для планування майбутнього. Козороги, можете відчути сильну мотивацію довести справу до кінця. Результат залежатиме від послідовності, а не від швидкості. Увечері відкладіть робочі думки і дайте собі перепочинок. Однозначно, точно сьогодні ввечері треба насмажити дирунів, хоча я їх як козоріг сьогодні зі своїми колегами скуштую. Нагадую, що саме сьогодні ми будемо в прямому етері о 12.15 розповідати про дируни, будемо смакувати і розповідати про ту атмосферу, яка там на чотирьох локаціях саме буде лунати. Хоча ми радіо побуваємо біля бібліотеки, а ось телебачення вже буде на всіх чотирьох локаціях, тому слідкуйте за сюжетами. Водолії. Нестандартна ідея може виявитися дуже корисною. Не бійтеся зробити щось по-своєму. У спілкуванні краще не сперечатися заради принципу. Не кожну думку потрібно доводити. Риби. День сприятливий для відновлення внутрішньої рівноваги. Якщо останнім часом було забагато інформації та переживань, дозвольте собі, риби, інформаційний відпочинок. От бачите, як риби відчувають, що сьогодні ми говорили про те, що потрібно відволікатися від новин, тому що саме 11 вересня ми відзначаємо день без новин, хороший день. Отож, риби, вам сьогодні новини не варто читати. Почитаєте їх о 19.00. У стосунках можливий, риби, приємний момент близькості. Ну, це після того, як ви новини почитаєте. Але краще не читати, краще хай буде близькість. Загальна порада на 11 вересня. Не намагайтеся контролювати все навколо. Зосередьтеся на тому, що реально залежить від вас. І залиште трошки простору для спокою. Ось такий гороскоп. П'ятниця.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водопостачання. Каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом. Смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої і після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А. Телефон для довідок 097 413 49 12.
0: Реклама на Коростень FM.

0: На 107.5.
1: Топ тижня.
2: Деруни від місцевих і велика музична програма у Сингаях 12 вересня в суботу відбудеться доволі колоритне мистецьке дійство. До речі, вже, як пишуть в рекламках, вхід безкоштовний, тобто вхід вільний. Тож, як бачимо, всі ми знаємо, що саме в другу суботу вересня, а це в нас припадає цього року 12 вересня, ми відзначаємо фестиваль дерунів. Офіційно в Коростені його не відзначають, але 17-й фестиваль дерунів відбудеться. І, зокрема, цим музичним проєктом, тому що, як говорила спочатку міська рада, мали відзначати фестиваль дерунів, і саме цей мистецький проєкт мав бути в Коростені. Але так як офіційно фестиваль дерунів ми не відзначаємо, все одно на музичне колоритне дійство можна завітати лише вже на іншу ділянку, це в село Сингаї. І зараз про це ми детальніше дізнаємося у координаторки комунікації проєкту Дарії Гарнагі. Вона з нами на телефонному дзвінку. Мої вітання.
3: Доброго дня.
2: Мене звати Світлана, ми радіо Коростань FM 107.5 і дійсно хочемо нашим радіослухачам розказати про те, що завтра буде відбуватися в селі Сингаї. Завтра це 12 вересня, коли наша коростенська громада все одно відзначатиме фестиваль дерунів, буде смажити деруни вдома або, наприклад, іти в гості. Але таким чином можна завітати і на ваш музичний проєкт, як пишуть рекламки, що він безкоштовний в селі Сингаї. Розкажіть, будь ласка, що там буде відбуватися? Тому що інформація вже з'являється в соціальних мережах, але вона з'являється трошки пізніше і її доволі ще недостатньо. Знаю, що там будуть різні гурти, навіть із Шотландії буде музикант, приїде, завітає, також із Рівного, з Києва фольклорні ансамблі, буде Симоненко, також такий ось відомий співак. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що 12 вересня буде відбуватися на території села Сингаї нашої коростенської громади?
3: Так. Я, по-перше, хочу сказати, що ми дуже вдячні активістам місцевим, які все ж таки будуть готувати теж гастрономічні ядки з дерунами, тому поїхати дерунчики все ж таки можна буде. Ми все ж таки з Києва ведемо музичну програму, вона буде побудована на поліській музиці. Все ж таки користується Полісся, тому буде грати до танцю сільська капела з міста Рівного. Це будуть звучати традиційні мелодії Полісся та танці. Також буде вокальна частина, це буде гурт «Вільце». Це шестеро учасниць, вони досліджують поліську музику, пісню і будуть співати пісні без обробок, відтворюючи саме це звучання, як це звучало раніше в селах. Також буде грати Симоненко з семплами інструментальними гурту 2-3, які грають теж поліські танці, музику. І так, хедлайнером стане, як ви вже згадали, австралійсько-шотландський електронний артист Брентон Вівір з Глазго. І така буде дуже еклектична, але цікава музична програма, бо наш проект «Культурний смик», ми взагалі покликані на тому, щоб знайомити молодь з музикою наших переправ, але через такий місточок електронної музики. Тому це буде цікаво.
2: Ну, дійсно, доволі цікаво. А о котрій годині взагалі розпочнеться музичний фестиваль? І чи дійсно вхід буде вільний, як презентують про це в соціальних мережах, зокрема, із садиби «Віола»?
3: Так, абсолютно, вхід вільний, чекаємо всіх охочих. У нас буде автобуси з Києва, ми відкрили реєстрацію на автобус, тому привеземо частину людей з столиці. Також в наших соцмережах можна дізнатися, якщо нам написати в особисті, ну, але добре, ви вже теж звучили, для місцевих, це не так, то знаєте, для тих, хто ще з усієї України хоче дізнатися, тому ми не поширювали цю локацію точно в своїх соцмережах. Тому вхід буде вільний, а музична програма почнеться о 15-й.
2: О 15-й годині, так?
3: Так.
2: Угу. Розкажіть, будь ласка, взагалі, а чия ініціатива ось, чому саме такий музичний проєкт в нас в день проведення фестивалю дерунів заїжджає, завітає до нашої коростенської громади?
3: Ну, взагалі, кураторка музичного проєкту «Смик» Ліза Стужук, вона сама з Коростеня. І от давно їй хотілося ще зробити в себе на малій кишені, тому так вийшло, що у нас з'явилася прекрасна співпраця з Британською радою, і ми вирішили провести таку цікаву поліську електронну і трішки міжнародну концертну програму на Коростенщину.
2: Угу. Хто буде відкривати музичний фестиваль? От саме бренд Олівір, Симоненко, чи все ж таки сільська музика, Вільце? Як побудована програма і до котрої години?
3: Ми почнемо з гурту Вільце, почнемо з вокальної частини, це будуть саме традиційні поліські пісні. Потім трішки потанцюємо під традиційну музику від сільської капели з міста Рівного, а вже на кінець хедлайнером буде саме шотландський діджей.
2: До котрої години триватиме цей музичний фестиваль в селі Сингаї? З 15-ї?
3: До 19.30. Наша музична програма буде з 15-ї до 19.30.
2: Що ще цікавого чекатиме на гостей музичного фестивалю, крім того, що послухати, потанцювати, наскільки там створені умови для великої кількості людей, які захочуть завітати, і що ще цікавого там буде відбуватися? Можливо, ви співпрацюєте з іншими організаторами, у вас є вже певна інформація?
3: Все ж таки, я більш компетентна відповідати саме лише за музичну частину, але знаю, що від судиби все ж таки буде точно яскрава гастрономічна частина, тому обов'язково в перемог між запальними танцями буде, щоб поїсти смачненького, рідного, цікавого, різновидів дарунів. Ну, ми теж відкриємо від себе ясно, це будуть вегетаріанські даруни, тобто взагалі без тваринних походження інгредієнтів. Це теж буде цікаво.
2: І останнє запитання, Дар'я. Все ж таки, розкажіть, будь ласка, наскільки будуть дотримані умови жовтого-червоного рівня повітряних тривог? Сподіваємося, що їх не буде, але ми знаємо, що садиба – це поле, тому буде зупинено, чи будуть люди самі робити вибір, куди їм їхати, яка відповідальність, чи це не ваша відповідальність? Як буде з музичним фестивалем під час тривоги?
3: Ми плануємо діяти за принципом завчасного розсередження людей, тобто наша команда буде стежити за безпековою ситуацією на Київщині, щоб безпосередньо потенційно реагувати на загрози для Житомирщини. І у разі загрози ми одразу, якщо це і жовта дронова атака, або тим паче червоний рівень небезпеки ракетний, ми будемо оперативно повідомляти про ситуацію зі сцени, просити відвідувачів залишати, полишити зону свідчення і прийти в безпечніше місце, укриття там теж буде. Тому все ж таки будемо сподіватися, що пройде взагалі все без атак, але обов'язково будемо повідомляти про будь-які загрози потенційні.
2: Дякуємо, Дарії. Бажаємо, щоб завтра жодних тривог не було. Взагалі вони зникли з України. Мирні дні настали, щоб фестиваль відбувся. Люди насолодилися дійсно колоритом гарної такої музики української і електроніки. Щоб все відбувалося дійсно по-українськи, по-поліськи, смачно. Щоб люди зустріли 17-й фестиваль дирунів, зокрема на садибі Віола. Ми всі знаємо, це лавандове поле в Сингаях. І нагадаємо, що саме про цей музик музичний проєкт ми говорили із Дарією Гарнагою, координаторкою комунікації проєкту. І нагадаємо, що саме вже 12 вересня в селі Сингаї з 15 години до 19.30 відбудеться музичний фестиваль. Хедлайнером стане австралійсько-шотландський електронний артист Брендон Лівір, чий виступ відбудеться за підтримки Британської ради. Також на сцені гратимуть саунд-продюсер Симоненко із семплами інструментального гурту 2-3, капела сільська музика, що відтворює традиційну музику Рівненського Полісся, та дівочий фольклорний гурт «Вільце». Дякуємо вам і нехай музичний проєкт вдасться.
3: Дякую.
1: Топ тижня.
4: Соціальна реклама. На Коростень FM.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водопостачання. Каналі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбінкап-2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
4: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
3: Замовляй привітання на Коростень FM.
4: Ми привітаємо!
3: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
4: І улюблену пісню поставимо.
3: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
4: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ. І саме сьогодні хочемо розповісти про те, що в суботу у Хатіко відбудеться толока. Тож зооволонтери, зоозахисники запрошують всіх допомогти Хатіко. Всі ми знаємо, це така ось безкоштовна громадська організація, де звичайні користанці, люди, волонтери, вони підтримують безпритульних тваринок, собачок, забирають їх агресивних, хворих з вулиць нашого міста. І звісно, що там потрібно їх і годувати, і доглядати за ними. І потрібно варити каші, різні там тушковані якісь продукти, для цього потрібні і дрова, і все інше, і тому поприбирати територію, що в районі Пашин потрібно. Тож зооволонтери написали пост в соціальних мережах, зокрема Надія Ходаківська. Вона пише про те, що всі знають, що у нас в місті є громадська організація «Хатіко», і також вона в дужках уточняє, що вона не фінансується з міського бюджету, все тримається на пожертвах громадян та волонтерів. Це тимчасова перетримка собачок після стерилізації. Але, на жаль, вона стала єдиним прихистком в нашому місті хворих, старих, агресивних та нікому не потрібних собачок. Вони повністю залежать від нас, і їм не можна розповісти, що у нас немає дров, щоб зварити кашу, і зовсім немає грошей, щоб купити сухий корм. Тож, Хатіку потрібна допомога і фізична, і фінансова. І розповідає пані Надія про те, що в суботу, 12 вересня, буде, як я вже сказала, толока, тож запрошуються всі небайдужі люди прийти на Хатіко. Це вулиця Сергія Кемського, 62, на толоку. Роботи назбиралося багато, а це й порізати, й порубати, й поскладати дрова, полагодити вольєри, прибрати територію, наносити води і, звісно ж, поговорити, погратися з тими, хто нас розуміє і без слів. Тож колектив Хатіко чекає на небайдужих на толоку в суботу, 12 вересня.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

заручниках.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Масована атака на Київ. У Києві вранці 11 вересня російські удари пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, під удар потрапили дві автозаправні станції в Оболонському та Дніпровському районах. Відомо про 4 постраждалих. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби. День жалоби у Павлограді. У Павлограді на Дніпропетровщині 11 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні місто зазнало потужного удару. Загинули щонайменше 5 людей. Загалом у Дніпропетровській області повідомляли про десятки постраждалих. Удар по підприємству в Дніпрі. Російські війська напередодні атакували підприємство аграрної компанії «Бунч» у Дніпрі. Загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення. Підприємство є одним із великих виробників соняшникової олії в Україні. Українська влада заявляє про систематичні удари по цивільній та економічній інфраструктурі. Польща готується до можливих провокацій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує можливих атак або провокацій поблизу кордону з Україною. За його словами, напередодні польські служби спільно з українськими запобігли загрозі одному з прикордонних пунктів. Туск закликав країни східного флангу НАТО бути готовими до різних сценаріїв. Українські дрони атакували об'єкти в Росії. У Росії заявили про нові атаки українських безпілотників. У Тульській області, за повідомленнями російської влади, загинули 2 людей, 3 постраждали. Також повідомлялося про пожежу на логістичному об'єкті в Саратовській області. Україна офіційно не коментувала всі ці повідомлення. Росія посилює удари по економічних об'єктах України. Українська влада заявляє про помітне посилення російських атак по підприємствах, складах, логістичних центрах та інших об'єктах цивільної економіки. Прем'єр-міністр закликав державні органи діяти на випередження. Удари останніх днів зачепили Київ, Дніпро, Павлоград, Миколаїв та інші регіони.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання. Ключовим питанням порядку денного стало внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєкт відповідного рішення присутнім депутатам представила начальниця фінансового управління Людмила Бардовська.
2: Вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету Коростенської громади на 2026 рік. Виникла така необхідність провести позачергову сесію. Це в першу чергу пов'язано з тим, що нам необхідно прийняти субвенцію на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Тому що попередня субвенція, яка була надана нашій громаді і в цілому по Україні з державного бюджету, вона була розподілена лише на 8 місяців. І для того, щоб виплатити зараз заробітну плату в терміни, ми маємо провести позачергову сесію. Тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 31 серпня 2026 року, номер 1077, деякі питання розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, пропонується внести зміни до нашого бюджету громади і прийняти до виконання субвенцію в сумі 105 мільйонів 877 тисяч гривень. Також пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету, яка виділена нашій громаді в рамках програми з відновлення України. А саме це субвенція, яка планується використовуватись на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення нової фільтрувальної станції на комунальному підприємстві «Водоканал». Сума цієї субвенції пропонується з державного бюджету в сумі 12,5 мільйонів гривень. Ми вже маємо 2,5 мільйони гривень цієї субвенції, плюс ще 12,5. В цілому ми матимемо з державного бюджету на даний проект 15 мільйонів гривень. Також нам продовжують допомагати громади Житомирської області для ліквідації наслідків, які спричинені збройною агресією Російської Федерації. Так, Білокоровицька громада вже другий раз за цей рік надає нам допомогу в сумі 100 тисяч гривень. Це допомога для надання матеріальної допомоги постраждалим людям від вибуху, який відбувся в селі Хотинівка. Також надає нам допомогу Ушомирська сільська рада. Вони теж прийняли рішення сесії, надають допомогу в сумі 300

0: Погашення різниці в тарифах, яке планується надати КП «Теплозабезпечення», складає 2 мільйони гривень. Також пропонується поповнити матеріальний резерв нашої громади. До нас звернулося відділ цивільного захисту з пропозицією поповнити матеріальний резерв, а саме закупити шифер та цвяхи, які будуть використовуватись в надзвичайних ситуаціях. Сума цього матеріального резерву, на який просять поповнити, 100 тисяч гривень. Також до нас звернулося головне управління Національної поліції в Житомирській області у зв'язку з тим, що в серпні місяці був приліт по будівлі обласного управління. Управління звертається по громадах Житомирської області з проханням в межах своїх можливостей надати допомогу. Тому пропонуємо надати субвенцію обласному управлінню поліції в сумі 500 тисяч гривень. І звернулося підприємство «Користень Медіа» у зв'язку з тим, що їм не вистачає коштів на оплату електроенергії. Тому пропонуємо виділити їм 60 тисяч гривень. І звернулася ще установа комунальна «Стадіон Спартак» у зв'язку з тим, що теж наближається опалювальний сезон. У них опалення здійснюється котельною, яка на дровах. І у разі відсутності світла, якщо будуть перебої з відключенням, їм необхідно придбати генератор та підключити його до своєї котельні. На дану мету установа просить виділити з місцевого бюджету 150 тисяч гривень. Тому на всі ці заходи пропонуємо збільшити дохідну частину загального фонду нашого бюджету в загальній сумі 2 мільйони 810 тисяч гривень.
1: Актуально.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу, подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії.

0: дня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Соціальна реклама. На Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
3: Реклама на Коростень FM.
4: Синьо.

ви знаєте, іноді день без новин – це хороший день. І тому навіть такий день є для відзначення. І він саме сьогодні, 11 вересня, в п'ятницю, відзначаємо день без новин – хороший день. Часто кажуть, що коли людині не надходить жодної інформації, це означає, що немає причин для занепокоєння. Адже якщо трапиться щось погане, їй неодмінно повідомлять. Тільки погані новини завжди знаходять свого слухача. Відсутність новин у наш час може бути найкращою новиною, бо це означає, що немає неприємних чи тривожних подій. Ну, зважаючи на те, що в нас дуже часто, занадто часто лунають тривоги, тому коли немає ось цього луну тривоги, це вже означає, що немає новини, а це означає, що це хороший день. Тож, дійсно, так воно і є. Наприклад, ми не отримали жодних новин про їхнє благополучне прибуття додому, але я впевнений, відсутність новин – це вже добра новина. Коли сьогодні не чули нічого з лікарні, це також могло бути добрим знаком. Зрештою, мовчання не завжди є негативом. Виявляється, що у багатьох культурах і історії цей вираз є символом спокою та надії. Сьогодні ми дуже багато отримуємо новин. Іноді, знаєте, я б сказала, що це вже є якесь психологічне захворювання, коли ми моніторимо телеграми, постійно читаємо, постійно занурюємося в інформацію. Таким чином проходить день, ніч, і так ось спливають, на жаль, наші роки під час повномасштабного, зокрема, вторгнення. Але як же навчитися трошки відволікатися від новин? Ну, хоча б трошечки – для того, щоб, наприклад, зайнятися собою, сходити по магазинах, або, як сьогодні, сходити на дерунярський ярмарок і посмакувати дерунами. Отож, є декілька порад. Спробуйте так. Визначте 1-2 моменти для новин на день. Наприклад, 10-15 хвилин зранку та ввечері. В інший час не перевіряйте стрічку на хвилинку. Ну, тобто, прочитали, наприклад, новини зранку, в обід. Можете ще в обід перечитати, ввечері, або просто зранку і ввечері. Тоді ви всі новини, звісно, будете знати. Єдине, що в телеграм-каналі їх назбирається десь, на жаль, 150-250, але нічого, можете перегорнути, все одно перечитати ввечері, але таким чином ви не будете постійно моніторити новини цілий день. Звісно, ця порада не стосується тоді, коли лунає тривога, тому що ми постійно заходимо в різні телеграм-канали, соціальні мережі, дивимося, що куди летить, де бандероль, де шахет, але ж все ж таки, якщо є така можливість, тривоги немає, якщо ваші рідні у безпеці, тому що якщо діти, звісно, навчаються в Києві або рідні проживають десь в Харкові, тому ми більше моніторимо новини, але якщо є така можливість, все ж таки відволікайтеся. Приберіть тригери. Це друга порада. Вимкніть пуш-сповіщення новин і соцмереж. Приберіть новинні застосунки з першого екрана. Тобто, щоб до вас не приходили постійні сповіщення. Нехай новини, повідомлення приходять, але вони постійно не будуть вам створювати звук, що вже варто щось прочитати, тому що щось вже журналісти якогось каналу написали. Не замінюйте новини бездумним скролінгом. Краще заздалегідь мати безпечні заняття. Наприклад, подивіться серіал, книгу почитайте, прогулянка, спорт, прибирання, розмова з близькою людиною. От я вчора прибирала, і у мене це зайняло, чесно кажучи, десь 2-3 години. І я таким чином там телефонувала донечці, мамі телефонувала між прибиранням, але новини перечитала вже лише тоді, коли поприбирала, зварила вечерю і вже тоді перечитала новини. Тому ось таке заняття теж відволікає трошки від великої кількості інформації. Коли виникає бажання перевірити новини, скажіть собі, я перевірю о 19:00, якщо це все ще буде потрібно. Часто імпульс минає за кілька хвилин. Дайте мозку фізичне переключення, душ, чай, прогулянка, приготування їжі, розтяжка. Будь-яка дія, що вимагає уваги до тіла й навколишнього середовища. Залиште один надійний канал інформації. Тоді не потрібно 10 разів перечитувати одну й ту саму подію з різними заголовками. До речі, у мене колись в телеграм-каналі було десь, мабуть, 5 різних каналів, і там дійсно були всі новини майже схожі, тому що журналісти їх копіюють і потім лише публікують в своїх каналах з різними заголовками. Я
я залишила, наприклад, один канал там українських новин, Київ залишила, тому що там Валерія я завжди перечитую, ну і що стосується вже нашої Коростенської громади. В тебе є три канали новинних в Телеграмі, і в тебе вже менше новин надходять, і ти можеш все одно бути як поінформованим, тому що пишуть одне й те саме. Ось так. І також дозволяйте собі не знати все. Бути поінформованим не означає постійно стежити за подіями. Наприклад, я не зобов'язаний бути в курсі подій щохвилини, щоб залишатися відповідальною людиною. Така настановка. Я вам хочу сказати, що, наприклад, якщо ви слухаєте хвилю 107.5 Коростань FM, якщо ви постійно з нами, ми щодня в прямих етерах і в суботу, і в неділю подаємо найголовніші події, які стосуються і Коростенської громади, і всієї України. Тому, якщо ви з нами, не потрібно вже вам моніторити телеграм-канали, ви все одно найцікавіші, найактуальні події будете знати. Тож будьте із 107.5.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні, 11 вересня, очікує на всіх знаків зодіаку, зараз і побачимо. П'ятниця. Отож, Овни, 11 вересня, день сприятливий для завершення справ, які давно відкладалися. Не поспішайте з рішеннями, спокійний підхід принесе більше користі. Увечері варто дозволити собі відпочинок. Тельці, можете відчути потребу в стабільності та тиші. Добре займатися фінансами, домашніми справами та плануванням. У стосунках допоможе щира, але м'яка розмова. Близнюки. Буде багато думок, повідомлень і нових ідей. Обирайте головне і не намагайтеся зробити все одночасно. Цікавий контакт або несподівана новина може змінити ваші плани. Раки. А ось у вас емоції, раки, можуть бути особливо чутливими.

0: Не приймайте близько до серця чужий настрій сьогодні. День добре підходить для спокійних справ, творчості та спілкування з людьми, поруч із якими комфортно. Леви, ваша впевненість привертатиме увагу. Можете отримати похвалу або підтримку там, де не очікували. Не витрачайте енергію на суперечки, краще спрямувати її на власні цілі. Діви, але перед тим, як розказати взагалі, що сьогодні очікує дів, ми хочемо привітати користання ФМ 107.5 нашу звукорежисерку, колегу Руслану Яценко з днем народження. Руслана, гарно відпочити тобі сьогодні, мирного дня і вечора, щастя взагалі, добробуту всій твоїй родині, твоїй донечці, твоїм внукам, чоловіку, зятю, всім мамі, хто тебе оточує. Нехай все буде добре, повертайся до нас на роботу, радіо тебе чекає. Отож, діви, практичність буде вашою сильною стороною. Вдалий день для роботи, наведення порядку та фінансових рішень. Але не вимагайте від себе ідеальності, достатньо зробити все добре. Терези, захочеться гармонії і приємного спілкування, можливе примирення або тепла розмова з кимось важливим. Увечері особливо добре зайнятися тим, що приносить естетичне задоволення. Скорпіони, інтуїція підкаже більше, ніж слова інших. Не поспішайте розкривати всі свої плани, день підходить для того, щоб тихо зробити важливий крок уперед. Стрільці, а що ж сьогодні чекає на вас 11 вересня у п'ятницю? Стрільці, з'явиться бажання змінити обстановку або вирватися з рутини. Навіть невеличка прогулянка чи нове заняття може помітно покращити настрій. Сприятливий день для планування майбутнього. Козороги, можете відчути сильну мотивацію довести справу до кінця. Результат залежатиме від послідовності, а не від швидкості. Увечері відкладіть робочі думки і дайте собі перепочинок. Однозначно, точно сьогодні ввечері треба насмажити дирунів, хоча я їх як козоріг сьогодні зі своїми колегами скуштую. Нагадую, що саме сьогодні ми будемо в прямому етері о 12.15 розповідати про дируни, будемо смакувати і розповідати про ту атмосферу, яка там на чотирьох локаціях саме буде лунати. Хоча ми радіо побуваємо біля бібліотеки, а ось телебачення вже буде на всіх чотирьох локаціях, тому слідкуйте за сюжетом. Водолії, нестандартна ідея може виявитися дуже корисною. Не бійтеся зробити щось по-своєму, у спілкуванні краще не сперечатися заради принципу. Не кожну думку потрібно доводити. Риби, день сприятливий для відновлення внутрішньої рівноваги. Якщо останнім часом було забагато інформації та переживань, дозвольте собі, риби, інформаційний відпочинок. От бачите, як риби відчувають, що сьогодні ми говорили про те, що потрібно відволікатися від новин, тому що саме 11 вересня ми відзначаємо день без новин, хороший день. Отож, риби, вам сьогодні новини не варто читати. Почитаєте їх о 19.00. У стосунках, можливий, риби, приємний момент близькості. Ну, це після того, як ви новини почитаєте. Але краще не читати, краще хай буде близькість. Загальна порада на 11 вересня. Не намагайтеся контролювати все навколо. Зосередьтеся на тому, що реально залежить від вас. І залиште трошки простору для спокою. Ось такий гороскоп п'ятниця.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.

0: Топ тижня.
1: Деруни від місцевих і велика музична програма у Сингаях 12 вересня в суботу відбудеться доволі колоритне мистецьке дійство. До речі, вже, як пишуть в рекламках, вхід безкоштовний, тобто вхід вільний. Тож, як бачимо, всі ми знаємо, що саме в другу суботу вересня, а це в нас припадає цього року 12 вересня, ми відзначаємо фестиваль дерунів. Офіційно в Коростені його не відзначають, але 17-й фестиваль дерунів відбудеться. І, зокрема, цим музичним проєктом, тому що, як говорила спочатку міська рада, мали відзначати фестиваль дерунів, і саме цей мистецький проєкт мав бути в Коростені. Але так як офіційно фестиваль дерунів ми не відзначаємо, все одно на музичне колоритне дійство можна завітати лише вже на іншу ділянку, це в село Сингаї. І зараз про це ми детальніше дізнаємося у координаторки комунікації проєкту де Дарії Гарнагі. Вона з нами на телефонному дзвінку. Мої вітання.
2: Доброго дня.
1: Мене звати Світлана, ми радіо Коростань FM 107.5. І дійсно хочемо нашим радіослухачам розказати про те, що завтра буде відбуватися в селі Сингаї. Завтра це 12 вересня, коли наша коростенська громада все одно відзначатиме фестиваль дерунів, буде смажити деруни вдома або, наприклад, іти в гості. Але таким чином можна завітати і на ваш музичний проєкт, як пишуть рекламки, що він безкоштовний в селі Сингаї. Розкажіть, будь ласка, що там буде відбуватися, тому що інформація вже з'являється в соціальних мережах, але вона з'являється трошки пізніше і її доволі ще недостатньо. Знаю, що там будуть різні гурти, навіть із Шотландії буде музикант, приїде, завітає, також із Рівного, з Києва фольклорні ансамблі, буде Симоненко, також такий ось відомий співак. Розкажіть, будь ласка, взагалі, що 12 вересня буде відбуватися на території села Сингаї нашої коростенської громади?
2: Так. Я по-перше хочу сказати, що ми дуже вдячні активістам місцевим, які все ж таки будуть готувати теж гастрономічні ядки з дерунами, тому поїхати дерунчики все ж таки можна буде. Ми все ж таки з Києва ведемо музичну програму, вона буде побудована на поліській музиці. Все ж таки користується за Полісся, тому буде грати до танцю сільська капелла з міста Рівного. Це будуть звучати традиційні мелодії Полісся та танці. Також буде вокальна частина, це буде гурт «Вільце». Це шестеро учасниць, вони досліджують поліську музику, пісню і будуть співати пісні без обробок, відтворюючи саме це звучання, як це звучало раніше в селах. Також буде грати Симоненко з темплами інструментальними гурту 2-3, зіграють теж поліські танці, музику. І так, хедлайнером стане, як ви вже згадали, австралійсько-шотландський електронний артист Брентон Вівір з Глазго. І така буде дуже еклектична, але цікава музична програма, бо наш проект «Культурний смик», ми взагалі покликані на тому, щоб знайомити молодь з музикою наших переправ, але через такий місточок електронної музики. Тому це буде цікаво.
1: Ну, дійсно, доволі цікаво. А о котрій годині взагалі розпочнеться музичний фестиваль? І чи дійсно вхід буде вільний, як презентують про це в соціальних мережах, зокрема, і садиба «Віола»?
2: Так, абсолютно, вхід вільний, чекаємо всіх охочих. У нас буде автобуси з Києва, ми відкрили реєстрацію на автобус, тому привеземо частину людей з столиці. Також в наших соцмережах можна дізнатися, якщо нам написати в особисті, ну, але добре, ви вже теж звучили, для місцевих, це не так, то знаєте, для тих, хто ще з усієї України хоче дізнатися, тому ми поширювали цю локацію точно в своїх соцмережах. Тому вхід буде вільний, а музична програма почнеться о 15-й.
1: О 15-й годині, так?
2: Так.
1: Угу. Розкажіть, будь ласка, взагалі, а чия ініціатива, ось чому саме такий музичний проєкт в нас в день проведення фестивалю дерунів заїжджає, завітає до нашої коростенської громади?
2: Взагалі, кураторка музичного проєкту «Смик» Ліза Стужук, вона сама з Коростеня. І давно їй хотілося ще зробити в себе на маленькій кишені, тому так вийшло, що у нас з'явилася прекрасна співпраця з Британською радою, і ми вирішили провести таку цікаву поліську електронну і трішки міжнародну концертну програму на Коростенщину.
1: Хто буде відкривати музичний фестиваль? От саме бренд Олівір, Симоненко, чи все ж таки сільська музика, Вільце? Як побудована програма і до котрої години?
2: Ми почнемо з гурту Вільце, почнемо з вокальної частини, це будуть саме традиційні поліські пісні. Потім трішки потанцюємо під традиційну музику від сільської капели з міста Рівного, а вже на кінець хедлайнером буде саме шотландський діджей.
1: До котрої години триватиме цей музичний фестиваль в селі Сингаї? З 15-ї?
2: До 19.30. Наша музична програма буде з 15-ї до 19.30.
1: Що ще цікавого чекатиме на гостей музичного фестивалю, крім того, що послухати, потанцювати, наскільки там створені умови для великої кількості людей, які захочуть завітати, що ще цікавого там буде відбуватися? Можливо, ви співпрацюєте з іншими організаторами, у вас є вже певна інформація?
2: Все ж таки, я більш компетентна відповідати саме лише за музичну частину, але знаю, що від судиби все ж таки буде точно яскрава гастрономічна частина, обов'язково в перервах між запальними танцями буде, що поїсти смачненького, різного, цікавого, різновидів дарунів. Ну, ми теж відкриємо від себе ясно, це будуть вегетаріанські даруни, тобто взагалі без тваринних походження інгредієнтів. Це теж буде цікаво.
1: І останнє запитання, Дар'я. Все ж таки, розкажіть, будь ласка, наскільки будуть дотримані умови жовтого-червоного рівня повітряних тривог? Сподіваємося, що їх не буде, але ми знаємо, що садиба – це поле, тому буде зупинено, чи будуть люди самі робити вибір, куди їм їхати, яка відповідальність, чи це не ваша відповідальність? Як буде з музичним фестивалем під час тривоги?
2: Ми плануємо діяти за принципом завчасного розсередження людей. Тобто наша команда буде стежити за безпековою ситуацією на Київщині, щоб безпосередньо потенційно реагувати на загрозу для Житомирщини. І у разі загрози ми одразу, якщо це і жовта дронова атака, або тим паче червоний рівень небезпеки ракетний, ми будемо оперативно повідомляти про ситуацію зі сцени, просити відвідувачів залишати, полишити зону скупчення і прийти в безпечніше місце, укриття там теж буде. Тому все ж таки будемо сподіватися, що пройде взагалі все без атак, але обов'язково будемо повідомляти про будь-які загрози потенційні.
1: Дякуємо, Дарії. Бажаємо, щоб завтра жодних тривог не було. Взагалі вони зникли з України. Мирні дні настали, щоб фестиваль відбувся. Люди насолодилися дійсно колоритом гарної такої музики української і електроніки. Щоб все відбувалося дійсно по-українськи, по-поліськи, смачно. Щоб люди зустріли 17-й фестиваль дирунів, зокрема на садибі Віола. Ми всі знаємо, це лавандове поле в Сингаях. І нагадаємо, що саме про цей музичний проєкт ми говорили із Дарією Гарнагою, координаторкою комунікації проєкту. І нагадаємо, що саме вже 12 вересня в селі Сингаї з 15 години до 19.30 відбудеться музичний фестиваль. Хедлайнером стане австралійсько-шотландський електронний артист Брендон Лівір, чий виступ відбудеться за підтримки Британської ради. Також на сцені гратимуть саунд-продюсер Симоненко із семплами інструментального гурту 2-3, капела сільська музика, що відтворює традиційну музику Рівненського Полісся, та дівочий фольклорний гурт «Вільце». Дякуємо вам і нехай музичний проєкт вдасться.
2: Дякую.
0: Топ тижня.

0: печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.
1: В Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом. Смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та двох тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
2: Головні новини тижня на Коростень-ФМ.
3: Реклама на Коростень-ФМ.
4: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А,

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І саме сьогодні хочемо розповісти про те, що в суботу у Хатіко відбудеться толока. Тож зооволонтери, зоозахисники запрошують всіх допомогти Хатіко. Всі ми знаємо, це така ось безкоштовна громадська організація, де звичайні користенці, люди, волонтери, вони підтримують безпритульних тваринок, собачок, забирають їх агресивних, хворих з вулиць нашого міста. І звісно, що там потрібно їх і годувати, і доглядати за ними. І потрібно варити каші, різні там тушковані якісь продукти, для цього потрібні і дрова, і все інше, і тому поприбирати територію, що в районі Пашин потрібно. Тож зооволонтери написали пост в соціальних мережах, зокрема Надія Ходаківська. Вона пише про те, що всі знають, що у нас в місті є громадська організація «Хатіко», і також вона в дужках уточняє, що вона не фінансується з міського бюджету, все тримається на пожертвах громадян та волонтерів. Це тимчасова перетримка собачок після стерилізації. Але, на жаль, вона стала єдиним прихистком в нашому місті хворих, старих, агресивних та нікому не потрібних собачок. Вони повністю залежать від нас, і їм не можна розповісти, що у нас немає дров, щоб зварити кашу, і зовсім немає грошей, щоб купити сухий корм. Тож, Хатіку потрібна допомога і фізична, і фінансова. І розповідає пані Надія про те, що в суботу, 12 вересня, буде, як я вже сказала, толока, тож запрошуються всі небайдужі люди прийти на Хатіко, це вулиця Сергія Кемського, 62, на толоку. Роботи назбиралося багато, а це й порізати, й порубати, й поскладати дрова, полагодити вольєри, прибрати територію, наносити води і, звісно ж, поговорити, погратися з тими, хто нас розуміє і без слів. Тож колектив Хатіко чекає на небайдужих на толоку в суботу, 12 вересня.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Головні події в Україні.
1: Масована атака на Київ. У Києві вранці 11 вересня російські удари пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, під удар потрапили дві автозаправні станції в Оболонському та Дніпровському районах. Відомо про 4 постраждалих. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби. День жалоби у Павлограді. У Павлограді на Дніпропетровщині 11 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні місто зазнало потужного удару. Загинули щонайменше 5 людей. Загалом у Дніпропетровській області повідомляли про десятки постраждалих. Удар по підприємству в Дніпрі. Російські війська напередодні атакували підприємство аграрної компанії «Бунч» у Дніпрі. Загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення. Підприємство є одним із великих виробників соняшникової олії в Україні. Українська влада заявляє про систематичні удари по цивільній та економічній інфраструктурі. Польща готується до можливих провокацій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує можливих атак або провокацій поблизу кордону з Україною. За його словами, напередодні польські служби спільно з українськими запобігли загрозі одному з прикордонних пунктів. Туск закликав країни східного флангу НАТО бути готовими до різних сценаріїв. Українські дрони атакували об'єкти в Росії. У Росії заявили про нові атаки українських безпілотників. У Тульській області, за повідомленнями російської влади, загинули 2 людей, 3 постраждали. Також повідомлялося про пожежу на логістичному об'єкті в Саратовській області. Україна офіційно не коментувала всі ці повідомлення. Росія посилює удари по економічних об'єктах України. Українська влада заявляє про помітне посилення російських атак по підприємствах, складах, логістичних центрах та інших об'єктах цивільної економіки. Прем'єр-міністр закликав державні органи діяти на випередження. Удари останніх днів зачепили Київ, Дніпро, Павлоград, Миколаїв та інші регіони.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання. Ключовим питанням порядку денного стало внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєкт відповідного рішення присутнім депутатам представила начальниця фінансового управління Людмила Бардовська.
2: Вашої уваги пропонується проєкт рішення про внесення змін до бюджету Коростенської громади на 2026 рік. Виникла така необхідність провести позачергову сесію, і це в першу чергу пов'язано з тим, що нам необхідно прийняти субвенцію на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Тому що попередня субвенція, яка була надана нашій громаді і в цілому по Україні з державного бюджету, вона була розподілена лише на 8 місяців. І для того, щоб виплатити зараз заробітну плату в терміни, ми маємо провести позачергову сесію. Тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 31 серпня 2026 року, номер 1077, деякі питання розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, пропонується внести зміни до нашого бюджету громади і прийняти до виконання субвенцію в сумі 105 мільйонів 877 тисяч гривень. Також пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету, яка виділена нашій громаді в рамках програми з відновлення України. А саме це субвенція, яка планується використовуватись на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення нової фільтрувальної станції на комунальному підприємстві «Водоканал». Сума цієї субвенції пропонується з державного бюджету в сумі 12,5 мільйонів гривень. Ми вже маємо 2,5 мільйони гривень цієї субвенції, плюс ще 12,5. В цілому ми матимемо з державного бюджету на даний проект 15 мільйонів гривень. Також нам продовжують допомагати громади Житомирської області для ліквідації наслідків, які спричинені збройною агресією Російської Федерації. Так, Білокоровицька громада вже другий раз за цей рік надає нам допомогу в сумі 100 тисяч гривень. Це допомога для надання матеріальної допомоги постраждалим людям від вибуху, який відбувся в селі Хотинівка. Також надає нам допомогу Ушомерська сільська рада. Вони теж прийняли рішення сесії, надають допомогу в сумі 300 тисяч гривень. Це адресна матеріальна допомога, яка буде надана постраждалому військовослужбовцю, який проживає в селі Хотинівка. Він є учасником бойових дій, він має інвалідність, він є багатодітним батьком. І йому буде адресована субвенція в сумі 300 тисяч гривень на відновлення житла. Крім того, є інші питання, які є нагальними, тому що у нас наступає початок опалювального сезону, і до нас звернулося підприємство КП «Теплозабезпечення» для того, що їм необхідно здійснювати платежі за розподіл та транспортування природного газу. Тому пропонується з бюджету нашого надати фінансову підтримку на погашення різниці між тарифами. І з цієї різниці підприємство зможе розрахуватися за транспортування газу. Сума цієї погашення різниці в тарифах, яке планується надати КП «Теплозабезпечення», складає 2 мільйони гривень. Також пропонується поповнити матеріальний резерв нашої громади. До нас звернулося відділ цивільного захисту з пропозицією поповнити матеріальний резерв, а саме закупити шифер та цвяхи, які будуть використовуватись в надзвичайних ситуаціях. Сума цього матеріального резерву, на який просять поповнити, 100 тисяч гривень. Також до нас звернулося Головне управління Національної поліції в Житомирській області у зв'язку з тим, що в серпні місяці був приліт по будівлі обласного управління. Управління звертається по громадах Житомирської області з проханням в межах своїх можливостей надати допомогу. Тому пропонуємо надати субвенцію обласному управлінню поліції в сумі 500 тисяч гривень. І звернулося підприємство «Коростень Медіа» у зв'язку з тим, що їм не вистачає коштів на оплату електроенергії. Тому пропонуємо виділити їм 60 тисяч гривень. І звернулася ще установа комунальна «Стадіон Спартак» у зв'язку з тим, що теж наближається опалювальний сезон, у них опалення здійснюється котельною, яка на дровах, і у разі відсутності світла, якщо будуть перебої з відключенням, їм необхідно придбати генератор та підключити його до своєї котельні. На дану мету установа просить виділити з місцевого бюджету 150 тисяч гривень. Тому на всі ці заходи пропонуємо збільшити дохідну частину загального фонду.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом. Смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже небагато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Сьогодні, в п'ятницю, 11 вересня, в нашому місті проходить Деруняцький ярмарок. Вже працюють 4 локації – в парку Древлянський, біля Центральної бібліотеки, біля РДА та АТБ на залізничному вокзалі. Тож, поки ви зараз послухаєте гімн Деруна, я піду до бібліотеки на Площу Молоді і розкажу вам, як там смакують дерунами і що пропонують перехожі. Чому саме до бібліотекарів? Бо зручно, ефір все ж таки триває. А ви обирайте свою локацію, вони працюватимуть до 14:00 на всіх 4 проходить збір для ЗСУ. Звучить гімн дерунам, а я побігла смакувати дерунами і розповідати.

0: Дерунів.
1: Вітаю студії, які обіцяли. Я вже добігла до площі молоді. Це центральна бібліотека. І поки ви слухали гімн Дерунам, ми вже дізналися з Владою, з моєю колегою, про те, що тут відбувається. Але розкажемо вам детальніше. Тож, зараз в Коростені триває Дерунярський ярмарок, працює 4 локації. І одна із локацій в нас на площі молоді. Всі знають, що це колишня комсомолка. І саме біля центральної бібліотеки у нас знаходяться бібліотекарі, в нас знаходяться літератори, продають свої книги, в нас знаходиться громадська організація «Відкрий своє серце», теж смажить деруни і свої вироби продає, і волонтери «Фортуни» можна скуштувати пастилу. Тож, що пропонують бібліотекарі, ми запитаємо у заступниці директорки публічної бібліотеки Галини Примак. Мої вітання, пані Галина, ви у прямому етері Коростень, FM 107.5. Розкажіть, будь ласка, що пропонуєте під час Дерунярського ярмарку і кому збираєте кошти? Тому що я бачу у вас донати. Так, у нас донати. Доброго дня, шановні наші містяни. Сьогодні вам пропонуємо на нашій локації бібліотекарській, пропонуємо вам нависники, пропонуємо вареники, деруни, звичайно, деруни різні, з різними піджарками, зажарками, підливками, м'ясо куряче пропонуємо, а також вареники. Тому приходьте до нас, смакуйте і обов'язково донатьте. Гроші, які ми сьогодні виручимо на нашому ярмарку, ми передамо волонтерам для наших хлопців.
2: З якою волонтеркою співпрацюєте?
1: Ну, ми так вирішили з колегами, що це буде Людмила Шаповал.
2: Будете працювати до 14-ї години, так?
1: Так, будемо працювати до 14-ї.
2: Дерунів у вас вистачить, тому що я бачу, що вже кошти є, я бачила, вже глечиками вас купували.
1: Так, було таке. Було таке, ми жаримо, ми справляємося, деруни є, я думаю, на всіх настачимо.
2: Дуже цікаво, що ми не бачимо, де ви їх смажите. А де ви їх смажите?
1: Ось у нас є таганок, ми їх не смажили.
2: Зрозуміло.
1: І от як тільки вони будуть закінчуватися, ми якби знову включаємо цей процес, і в нас вони працюють.
2: Щоб розуміли радіослухачі, ми одягнули жовті окуляри для тренду і трошки не добачаємо, вибачте. Але в дівчатах ми ваших розпитаємо, будь ласка, дівчатка, ви працівники бібліотеки, так?
3: Так, так.
2: Представтесь.
3: Тетяна.
1: Галина.
3: Алла.
2: Розкажіть, будь ласка, які деруни пропонуєте і скільки вони коштують. Якщо зараз нас слухають в прямому етері, долучайтеся на площу молоді, купуйте деруни.
1: У нас дерунчики є класичні. Штучок,
2: до речі, класичні, розпочнемо з них. За рецептом міського голови чи власне рецепт бібліотекарів є?
1: Наш, швиденько. Наш власний рецепт бібліотекарів.
2: Швиденько, розкажіть нам свій рецепт.
1: Ну, картопелька, яєчка, цибулька, сметанка, піджарочка до них іде. Ось з грибами, цибульки, шкварки.
2: Угу.
1: На любий смак.
3: Сиром є.
1: Сиром є.
2: Скільки коштує?
1: 70 гривень порція.
2: Ну,
1: вже в нас майже їх немає.
2: Ні, ну це у вас нема з сиром, але звичайні у вас є.
1: Достатньо, так.
2: Без різниці, тому 70 гривень 5 штучок. Кошти на Збройні Сили України. Будь ласка, доєднуйтесь до наших бібліотекарів і купуйте деруни, поки вони ще є. Бо ми зараз відразу їх з'їмо. А далі ми йдемо... Далі ми йдемо до Віктора Борисовича Васильчука. Віктор Борисович, наші вітання, одразу анонс. 18 вересня о 15 годині в Центральній бібліотеці ви будете презентувати свою нову книгу «Між коханням і війною», так?
4: Так.
2: Розкажіть.
4: Бачите, як надто вам дарую всі газети.
2: Дякую.
4: Доброго дня всім, да, слухачі. Що вам розказати?
2: Ну, розкажіть в першу чергу, що ви презентуєте, яка у вас локація?
4: Мене сьогодні автограф-сесія, Тетяна теж Дерунам. От, і я сьогодні презентую купу своїх книжок. Тут близько, більше 20 найменувань. От. От, одне з таких цікавих, це Солена Богдана, про яку вже, мабуть, багато знає людей, яка навіть увійшла до другого туру Національної Свіченківської премії. Ось, і вона, до речі, теж буде презентуватися в бібліотеці 18-го п'ятницю о 3-й годині дня. І, звісно, мій новий роман «Між коханням і війною». Це про силу кохання і про жахливість війни нинішньої. Хоча книжка починається з 2014 року війна, якусь ви знаєте, і саме у ній йдеться про цей початок цієї війни.
2: Я, до речі, цю книгу вже читаю, раджу вам, мені початок сподобався. Мені взагалі дуже цікаво, всім, чим це завершиться. Я такий любитель різних мелодрам.
4: Я не буду казати, чим це завершиться.
2: Ні, вона нарева.
4: Але скажу точно, що пам'ятайте завжди, що кохання – це найсильніше від будь-якої війни. Так що, і вона, я, до речі, в мене є цитата, яку я презентую на цій книжці. Кохання – це стан душі. Не стан душі, а незмінна основа всього існуючого. Вона має особливу силу, може вбити, а може втішити, заспокоїти, подарувати позитивні емоції і врятувати.
2: Саме тож, всім кохання, головне, взаємного, а зараз швиденько біжіть до центральної бібліотеки, біля центрального входу Віктор Борисович продає свої книжки і купуйте.
4: Так, заходьте, буду дуже радий, і ви будете дуже втішені моїми книжками.
2: Також на сьогодні, до речі, в нас є Коростенка Валерія Вільчинська, вона написала книгу, зараз вона її розкаже, «Мія і таємниця зниклих дирунів». Валерія, давайте з вами познайомимося, що це за книга і теж на збір для кого ви тут проводите кошти.
0: Це дитяча детективна історія для діток 8-11 років. Це історія про місто Коростень, про фестиваль Деруна, що досить тематично для сьогодні. Історія про те, як дівчинка приїхала до бабусі. Бабуся має приймати участь у конкурсі на найкращий Дерун, а Деруни зникли. Історія насправді буде цікава не тільки для дітей, тому що я намагалася вмістити туди таку велику кількість жартів і відсилок, які будуть цікаві навіть дорослим або і навіть маленьким. Відповідно, всі кошти, які я зберу сьогодні від продажу, я планую перенаправити на лікування мами моєї близької подруги, яка є завідувачкою садочка номер 11, який знаходиться тут поруч, Шевчук Ольги.
2: Дякуємо вам за таку гарну благодійну справу і бажаємо вам побільше, щоб у вас купували книгу і щоб ви писали нових творів. Дякуємо. До речі, в нас тут ще працює громадська організація «Відкрий своє серце» та волонтери «Фортуни». Тож від волонтерів «Фортуни», якщо ви полюбляєте пастилу, я, до речі, теж дуже обожнюю, все ж таки солодощі не часто їм, але ось пастила, це називається і трошки солодощів, і щось корисного, правильно?
3: Так, так, так.
2: Розкажіть.
3: Пастила – це…
2: Ні, хто ви спочатку представ?
3: Добрий день. Мене звати Олена Пашинська, сама місцева з Коростеня. Представляю волонтери «Фортуни». Так як зараз ще, на жаль, є запити для хлопців, і багато приходять до нас кожен день, щось запитують. Взагалі зараз аптечки потрібні медичні, сітки маскувальні, кикимори, гігієна, солодощі тощо. І ми по можливості, де у нас що є, виставляємо, збирати трошечки, бо зараз збори туговатенько йдуть, але чим можемо, допомагаємо і закриваємо збори з потреби для військових. Пастила дуже корисна річ, тому що тут мінімум цукру, ніяких консервантів, для діток дуже корисно. Своє натуральне, бо свого городу яблучка, ці ягоди, малинка.
2: В яку ціну ваша пастила?
3: 750 гривень за кілограм.
2: А скільки ось в такому футлярчику у вас приблизно маленькому грамів?
3: 110-120.
2: А побільше?
3: Оця така гарна українська півкіло. Півкіло, і тут асорті, тут всякі, зразу видно. Персик, смородинка, малинка.
2: Ефір наш уже скоро підходить до свого завершення. В нас уже, як бачимо, тут приїхало телебачення. Ми швиденько ще розкажемо вам про «Відкрий своє серце», тому що в нас рубрика невеличка, всього 15 хвилин. Світлана Кучер представляє громадську організацію «Відкрий своє серце». Дуже багато всього ви продаєте і також солодощі, і ще й деруни смажите. Розкажіть.
5: Так, смажимо деруни, випікаємо солодощі, печемо, готуємо, плетемо, в'яжемо, сумочки в'яжемо, плетемо з бісероплетіння, дивіться, скільки прикрас дуже гарних в нас є. Діти своїми руками роблять іграшки там пошиті зроблені. А це шиє моя подружання, такі машина вузька.
2: І вона предоставила свої роботи.
5: Дарунчиків і Куцінова. 10 гривень, один дерун.
2: Володимир Васильович, зараз триває прямий ефір на Коростеня ФМ 107.5, і вже ви в прямому ефірі. Розкажіть, будь ласка, де вже побували і взагалі ось про такий задум, як Дерунярський ярмарок?
4: Ну, питання в тому, що ми сьогодні по локаціям по місту, щоб не збирати в одному місці, ми по різним точкам проводимо такі заходи. Перше ми відвідали парк Древлянський, де культура там дуже потужно розвернулася, ну, свої вироби,
6: і сільські підключили старостати, там, і клуби сільські, дуже гарно вони провели. Там у нас гостей було багато. Сьогодні, до речі, якраз представляли нового начальника поліції, якраз їх тут представляли, начальник обласної поліції, всі прийшли і покуштували біруни, ну і донатили, ми донатимо. Там дуже приємно те, що там була теж така гарна подія. Ми передали на 115-ту бригаду, був заступник, начальник штабу нашої житомирської 115-ї бригади були, і ми вручили їм те, що закупили, от коли була екскурсія, зібрали кошти, і закупили їм такі прилади для обогріву, такі автономні, і вони сьогодні їх забрали і повезли, хоча ми наступну неділю плануємо 115-ту бригаду наші подарунки завезти в Сумську область, перед цим возили в Харківську, зараз в Сумської області. Ну і тут ми зараз проїжджаємо, ми були біля будинку культури залізничників, де Віра, Надія, Любов, центр такий дитячий, теж представили дуже багато подівок, готували там деруни, все, що деруни може приготувати. Зараз ми знаходимося тут, біля центральної міської бібліотеки. Дуже гарна тут виставка, дуже гарно приготовлено все. І цікаво подивитися, є що подивитися, молодці. Зараз далі підемо, ще там одну хочемо подивитися точку. Ідея яка? Щоб люди не забирали, що ми є, не забували, що ми є столицею дерунярства, що фестиваль був, є і буде. Масштаб, форма, ну, різне. Зараз невеликі такі буде. Завтра ми нічого не будемо проводити. Ми це постійно говоримо, субота. Ми не хотіли, щоб багато людей збиралося, тому що ми в стані війни і бережено Бог береже, ми цього робити не будемо. А так як сьогодні провести і підкреслити, що деруни були, деруни є, деруни будуть, ми це обов'язково будемо робити.
2: Ну, ми не будемо вас провокувати, але поки де найсмачніше деруни? Чи ви ще не пробували?
6: Я попробував, там культура, навіть не так культура, як село Холосне. Там така заїдуча дом культури, Алла. І вона такі, на, такі гарні деруни в неї. І дерунів дуже багато чого. І сало, те, що вона виробляла там. Ну, вона і пробувала нас провокувати те, що вона виробляє спиртне там особливо, по особливому рецепту. Ну, зараз такий білий день, ми старалися не пробувати. Але оцей колорит такий наш, чисто людський, чисто мені подобається оце такий сільський колорит. Містяни трошки відстають, вони такі вже урбанізовані, вони вже. А оці люди прості, як вони готують, як вони пригощають, які вони вироби роблять, це просто чудо. Так що тут поки, ну ми ще поїдемо, ще подивимося, ну тут теж дуже багато гарних виробів.
2: Я думаю, що кругом деруни смачні, а ви кажете про селян, знаєте, коли сам саджаєш, сам копаєш і з любов'ю ще більше готуєш, ніж картопля придбання. Дякуємо вам, міський голова Володимир Москаленко, ми вас відпускаємо, можете дивитися, що тут відбувається. І взагалі нагадаємо, що в нас 4 локації дерунярського фестивалю працює. Ми зараз зловимо Наталію Миколаївну Чижевську, вона, до речі, теж тут є. І запитаємо в неї питання провокаційне. Цікаво, де найсмачніші деруни. От зараз скажіть, яка культура тут? Чи в палаці, чи біля центральної бібліотеки краще?
7: Справа в тому, що я ще не на всіх локаціях була, це ну третя. Буде ну не зовсім справедливо, бо раптом на четвертій локації будуть.
2: А ваші теж там?
7: Да, ми да, тут всі мої.
2: А, всі ваші.
7: Тому що я опікуюся культурою, центр дитячої нацької творчості, тісно співпрацюю з центром віри, надії, любові. І саме тому, ну напевно, тому ці організації беруть участь, тому що ми тісно співпрацюємо, і я точно знаю, що протягом багатьох фестивалів дерунів ці організації показали себе як найкращі хто, приготувальники дерунів. Тому вони однозначно кращі, тому вони виставляють. Те, що мені ексклюзивно сьогодні вдалося, це я зазвичай на фестивалях ніколи не встигаю спробувати часом взагалі дерунів, а особливо перших дерунів мені ніколи. А сьогодні мені вдалося перші дірники, дівчата на парку.
2: Ну, звісно, ви пішли в 10:30, якщо не помиляюсь.
7: Я пішла подивитися, чи все готово, а там вже, ну, і от вони якраз...
2: А там вже смажать.
7: А там вже смажать, і мені була ексклюзивна порція сьогодні, перші дірники.
2: Дякуємо вам, заступниця міського голови Наталія Чижевська. Наш, як кажуть, вже рубричка підходить до свого завершення. Нагадаємо, що Дерунярський ярмарок буде тривати до 14-ї години. 4 локації, парк Древлянський, біля залізничного АТБ, центральна бібліотека та біля районної військової адміністрації. Приходьте, донатьте, смакуйте, а ми вже з Владою йдемо теж трошки поїмо. Па-па, до побачення!
8: Let's talk. Поговоримо.

0: що качаємось на Коростень FM.
1: У нас на Поліссі є дуже багато рецептів дирунів. І сьогодні я вам прокачаємось, розкажу один із популярних рецептів, про які мало хто знає, але він є. Це чорнобильські дируни-козачки. Для їх приготування потрібно картоплі 1 кг, сиру кисломолочного 200 грам, сметани 500 грам, смальцю 100 грам, сіль 1 чайна ложечка. Натираємо картоплю, вичавлюємо з неї сік, залишивши крохмаль. З картопляного тіста сформувати круглячки, покласти всередину сир і защипати кінці. Смажити дируни на підсоленому смальці, перевертаючи на 4 боки. Покласти посмажені козачки у макітру або каструлю, дно яких покрити сметаною. Кожен шар дирунів змастити сметаною, запекати протягом 10 хвилин у печі або духовці, щоб сметана розтанула. Отож, готуємо козачки. Просто сьогодні.
0: Прокачаємось на користе.

0: говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Фіїнка випустила красиву та ніжну пісню з назвою «Афини». В композиції вона розповідає про край свого дитинства, чим просто розчулила своїх прихильників. Зі слів пісні стає зрозуміло, що «Афини» – це назва ягід. Сама співачка каже, що це пісня про її особистий рай, про відчуття, яке вона носить у собі з дитинства. Про її спогади, як вона босоніж бігала гірськими стежками і зривала афини, і весь світ здавався безтурботним та простим. Афини – це чорниця звичайна, саме так цю ягоду називають у Карпатах. Тож сьогодні розповімо, хто така Фіїнка. Справжнє ім'я співачки – це Ірина Вихованець. Вона родом з Івано-Франківщини і з міста Надвірна. Фіїнка стала популярною завдяки поєднанню сучасної поп-музики з гуцульським колоритом. У її піснях часто звучить гуцульський діалект і традиційні мотиви. Широку популярність їй принесла пісня «Гуцулка», яка стала вірусною в соцмережах. А у 2023 році Фіїнка брала участь у національному відборі на Євробачення 2023, якщо пам'ятаєте, пісня була у неї «Довбуш». До музичної кар'єри Ірина працювала актрисою та телеведучою. Її сценічний образ – це поєднання сучасної моди з елементами гуцульського народного одягу. Хустки, прикраси, традиційна символіка.
2: Фіїнка стала популярною також через TikTok та Instagram, де публікує гумористичні відео з гуцульським діалектом. А ще цікавий факт, що Фіїнка часто говорить, що її місія – це популяризувати гуцульську культуру серед молоді. Отже, про що вона ця пісня «Афини»? У пісні слово «Афини» використовується як жартівлива назва ягід у гуцульській манері подачі. У тексті багато натяків на солодкі та соковиті ягоди. А ще Фіїнка часто використовує подвійні значення слів і гумор, тому слухачі можуть сприймати пісню і як веселу історію про ягоди, і як навіть легкий флірт.
1: Тематика ягід і природи пов'язана з Карпатами, звідки родом співачка. У горах збирання ягід – частина традиційного життя. Завдяки веселому тексту та ритму пісню активно використовували у Тіктоці, де люди робили відео про літо, ліс і збір ягід і також будуть продовжувати робити. У композиції поєднані сучасний поп-біт, гуцульський діалект та іронічний текст. А ось цікавим фактом про пісню є те, що багато слухачів спочатку думають, що пісня про місто Афіни, але насправді вона має жартівливу і ягідну тематику. Тож Афини, Фіїнка на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: А що сьогодні, 11 вересня, очікує на всіх знаків зодіаку, зараз і побачимо. П'ятниця. Отож, Овни, 11 вересня, день сприятливий для завершення справ, які давно відкладалися. Не поспішайте з рішеннями, спокійний підхід принесе більше користі. Увечері варто дозволити собі відпочинок. Тельці, можете відчути потребу в стабільності та тиші. Добре займатися фінансами, домашніми справами та плануванням. У стосунках допоможе щира, але м'яка розмова. Близнюки. Буде багато думок, повідомлень і нових ідей. Обирайте головне і не намагайтеся зробити все одночасно. Цікавий контакт або несподівана новина може змінити ваші плани. Раки. А ось у вас емоції, раки, можуть бути особливо чутливими. Не приймайте близько до серця чужий настрій сьогодні. День добре підходить для спокійних справ, творчості та спілкування з людьми, поруч із якими комфортно. Леви. Ваша впевненість привертатиме увагу. Можете отримати похвалу або підтримку там, де не очікували. Не витрачайте енергію на суперечки. Краще спрямувати її на власні цілі. Діви. Але перед тим, як розказати взагалі, що сьогодні очікує дів, ми хочемо привітати Користення ФМ 107.5 нашу звукорежисерку, колегу Руслану Яценко з днем народження. Руслана, гарно відпочити тобі сьогодні, мирного дня і вечора, щастя взагалі, добробуту всій твоїй родині, твоїй донечці, твоїм внукам, чоловіку, зятю, всім мамі, хто тебе оточує. Нехай все буде добре, повертайся до нас на роботу, радіо тебе чекає. Отож, діви, практичність буде вашою сильною стороною. Вдалий день для роботи, наведення порядку та фінансових рішень. Але не вимагайте від себе ідеальності, достатньо зробити все добре. Терези, захочеться гармонії і приємного спілкування, можливе примирення або тепла розмова з кимось важливим. Увечері особливо добре зайнятися тим, що приносить естетичне задоволення. Скорпіони, інтуїція підкаже більше, ніж слова інших. Не поспішайте розкривати всі свої плани, день підходить для того, щоб тихо зробити важливий крок уперед. Стрільці, а що ж сьогодні чекає на вас 11 вересня у п'ятницю? Стрільці, з'явиться бажання змінити обстановку або вирватися з рутини. Навіть невеличка прогулянка чи нове заняття може помітно покращити настрій. Сприятливий день для планування майбутнього. Козороги, можете відчути сильну мотивацію довести справу до кінця. Результат залежатиме від послідовності, а не від швидкості. Увечері відкладіть робочі думки і дайте собі перепочинок. Однозначно, точно сьогодні ввечері треба насмажити дирунів, хоча я їх як козоріг сьогодні зі своїми колегами скуштую. Нагадую, що саме сьогодні ми будемо в прямому етері о 12.15 розповідати про дируни, будемо смакувати і розповідати про ту атмосферу, яка там на чотирьох локаціях саме буде лунати. Хоча ми радіо побуваємо

0: біля бібліотеки. А ось телебачення вже буде на всіх 4 локаціях, тому слідкуйте за сюжетами. Водолії – нестандартна ідея, може виявитися дуже корисною. Не бійтеся зробити щось по-своєму, у спілкуванні краще не сперечатися заради принципу. Не кожну думку потрібно доводити. Риби – день сприятливий для відновлення внутрішньої рівноваги. Якщо останнім часом було забагато інформації та переживань, дозвольте собі риби інформаційний відпочинок. От бачите, як риби відчувають, що сьогодні ми говорили про те, що потрібно відволікатися від новин, тому що саме 11 вересня ми відзначаємо день без новин – хороший день. Отож, риби, вам сьогодні новини не варто читати. Почитаєте їх о 19:00. У стосунках можливий риби приємний момент близькості. Ну, це після того, як ви новини почитаєте. Але краще не читати, краще хай буде близькість. Загальна порада на 11 вересня – не намагайтеся контролювати все навколо. Зосередьтеся на тому, що реально залежить від вас. І залиште трошки простору для спокою. Ось такий гороскоп «П'ятниця».
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Казки для малечі. Про сороку, яка слухати навчилася. Авторка Олена Кучер. Жила у лісі галаслива сорока. І не було у неї друзів, бо сама не вміла другом бути. Ніколи нікого не слухала, а лише язиком плескала та трохкотіла дзьобом. До того дійшло, що побачить її звірі. І всі розбігаються, хто в дупло, хто до нори, хто мертвим прикидається. І сміх, і гріх, то від неї приказка пішла про тортоливу сороку. Один лише старий сич міг її витерпіти. Сяде на старому дубі, а вона поруч годинами торохкотить, а він лише очима блимає. А чи слухає, чи ні, не зрозуміло, тільки вта раз на годину ухкає. І от одного разу трапилась сорокою подія, яка змінила її життя. Чи знаєте ви, що сороки, окрім того, щоб торохкотіти, різні блискучі предмети полюбляють? Знайшла наша сорока жувальну гумку у блискучій срібній обгорці, клюнула її, а дзьоб і склеївся. Хоче сорока рота відкрити, а він намертво закрився, ні туди, ні сюди. Сорока не знає, що їй робити. Полечу, думає, допомогу шукати. Але тільки бачать звірі сороку, ховаються, ніхто допомогти не намагається. Сидить сич на дубовій гілці, ночі чекає, чи спить, чи дрімає. Сорока до нього і передом, і задом, а сказати нічого не може. А той нічого не бачить, бо вдень сліпий, ночі чекати потрібно, щоб побачив, що сороці допомога потрібна. Гірко пташка подумала, і у сича очі є, а горечу вже ними не бачить. Перший раз за багато років звернула вона увагу на того, біля кого попівдня щебетала, як ото уперше побачила. Полетіла далі. Може, я щось роблю не так, що усі від мене втікають? Раптово думка ніби очі її відкрила. Що ж мені далі робити? Може, тихенько послухати та подивитися, як себе інші поводять, розуму набратися? Тоді, може, допоможе хтось дзьоба розклеїти? У траві заховалася, сидить за іншими, спостерігає. Бачить, двоє зайчих між собою спілкуються. Доброго вечора, сусіденько. Як зайченятка твої, чи здорові? Ой, дякую, Люба. Всі здорові. А заєць твій як? Чи загоїлась його лапа? Загоїлася. Намучився бідний, а ми біля нього. Щоб не відмість зі своїми травами лікарськими, то й не знаю, що би робили. Дякувати ведмедю потрібно. Усім допомагає. Чому ж то я раніше про ведмедя не чула? Здивувалася сорока. Я ж взагалі ні про кого нічого не чула. Як же я так жити могла? Цілий день у кущах просиділа, все розмови слухала, розуму набиралася. Слухає, як інші ввічливо один з одним спілкуються. Не перебивають, уважно слухають, говорять спокійно. Дякую за приємні спілкування. А мені ні разечку ніхто не подякував. Гірко заплакала сорока. Да так сильно, що сльози у мишечу нірку полилися. Вилізла звідти миша, питає. Що сталося, сорока, чому плачеш? Може, я тобі допомогти чимось можу? А сорока сказати не може. Дзьоб склеєний тикає миші під носа. Та здогадалася, що до чого. Допомога тобі потрібна. Думаю, що тут ведмідь тобі допоможе. Тільки я стару матусю доглядаю, одну її лишати не можна, стара та немічна геть. Давай я тобі допоможу, збігаю ведмедя покличу, а ти з мамою моєю поговориш, чи то вислухаєш її, бо говорити тобі все одно не в змозі. Сорока махає на згоду головою, радіє, що хоча б хтось їй допомогти зголосився. Стара миша довге життя прожила, багато всього бачила, мудрості набралася. Почала із сорокою ділитися, а та уважно слухає і все дивується, бо ніколи не тільки подібного не чула, а навіть не задумувалася про те. Миша розказує сороці, як рідній дитині, як жити між звірами та птахами потрібно, щоб у мирі та злагоді. От ти думаєш, що то покарання дзьоба тобі склеїло і мову відібрало, а то не покарання, то подарунок, бо плескати язиком не важка справа, а от навчитися слухати і почути ото на вагу золота. І правда, думає сорока, хіба я ще вчора когось чула чи слухати хотіла? А сьогодні стільки мудрості набралася, навіть не уявляла до цього, що вона на світі існує. Та година хвилиною промайнула. Біжить миша, а за нею ведмідь поспішає. Взяв сороку, кігтя зачепив гомку і витягнув із дзьоба. А сорока рот відкрила і навіть сказати від радості нічого не може. «Дякую!» – видушила себе, бо за день і говорити розучилася. З того часу не було у лісі більш уважної та вічливої пташки, аніж наша сорока. З кожним привітається, кожного про справи перепитає. І друзі у неї з'явилися справжні, бо і вона навчилася другом бути. Бо друг – то така особа, яка завжди готова тебе вислухати та почути.

Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Маргалієва офіційно презентувала свій довгоочікуваний сингл і відеокліп «Фанат», який уже понад рік звучав на її концертах і змушував аудиторію співати в унісон. Однак сама артистка довго чекала того самого моменту, аби запрем'єрити трек. «Фанат» – це пісня про кохання, яке не завжди виявляється справжнім, і про силу жінки обирати себе. Для Альони важливо, щоб після прослуховування треку кожна дівчинка згадала – вона сильна, красива і гідна найкращого. Це історія, яка трапляється з багатьма дівчатами. Історія про наївність, про щирі почуття, коли ти закохуєшся і дуже швидко поринаєш у стосунки. Віриш людині, відкриваєшся їй. А потім приходить розчарування і, на жаль, таке в житті теж буває. Для співачки ця пісня не просто про розбите серце. Вона про підтримку. У кліпі Омаргалієва виступає подружкою для дівчат. Тією, яка може підказати, підтримати, допомогти подивитися на ситуацію тверезо. Хто така Альона Омаргалієва? Нагадаємо. Альона Омаргалієва – відома українська співачка. Раніше вона співала у дуеті «Тамерлан Альона» разом з чоловіком. Гурт був популярним в Україні і не тільки. Після початку повномасштабного вторгнення Тамерлан долучився до сил оборони. Альона натомість вирішила розпочати сольну кар'єру. Співачці вдалося завоювати прихильність публіки після хітів «Мужчина». «Сама твоя». А пісня «Не п'яна, закохана» стала справжнім вибухом у соцмережах. А тепер вона вибухає з фанатом. «Фанат» – Альона Омаргалієва та «Хітлайн» на Коростень FM 107.5.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати внесли зміни до бюджету громади на 2026 рік. Зокрема, прийняли понад 105 мільйонів 877 тисяч гривень освітньої субвенції на виплату зарплат педагогам до кінця року. Ще 12,5 мільйона гривень спрямували на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення на водоканалі. Також громада отримала допомогу для відновлення житла постраждалих мешканців Хотинівки. Загалом депутати розглянули 7 питань порядку денного. Коростенська міська рада розпочала підготовчий етап розроблення комплексного плану просторового розвитку Коростенської громади. Наразі формується робоча група, яка долучиться до громадського обговорення та підготовки відповідного завдання. До участі запрошують представників міської ради, громадських організацій, комунальних установ, підприємств та інших зацікавлених мешканців громади. У складі групи обов'язково мають бути представники населених пунктів громади. Заявки приймаються за адресою Коростень, вулиця Грушевська, 22. Долучайтеся до формування майбутнього Коростенської громади. У Коростені до Дня підприємця відзначили представників місцевого бізнесу. 4 вересня у міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася церемонія нагородження переможців конкурсу «Кращий підприємець громади». Цьогоріч захід «Люди. Справа. Громада» об'єднав 27 підприємців різних сфер. Міський голова Володимир Москаленко наголосив, податки від підприємців торік принесли до міського бюджету понад 100 мільйонів гривень. Завершилася церемонія благодійним аукціоном. Кошти від продажу лота передали на підтримку Збройних сил України. У Коростені розпочали встановлення екрана з портретами полонених та зниклих безвісти захисників України. Монтують його на центральній площі біля інсталяції з прапорцями. Ініціативу запропонували рідні військових. Кажуть, нинішнього графіка трансляції світлин на Алеї Надії недостатньо. Наразі облаштовують фундамент під екран. Для цього залили близько 3 кубометрів бетону. Наступним етапом стане монтаж самого монітора. За договором усі роботи мають завершити до кінця вересня. Новий екран встановлять на перехресті вулиць Сосновського та Грушевського. Його буде добре видно і водіям, і пішоходам. Основна мета – постійно нагадувати про захисників, яких чекають удома. 270 випадків укусів тварин зареєстрували від початку року в Коростенській центральній міській лікарні. Найчастіше люди звертаються після укусів собак. Серед випадків були також контакти з кажаном і кабаном. Медики наголошують, після укусу подряпини або потрапляння слини тварини на слизові необхідно якнайшвидше звернутися за медичною допомогою. Це особливо важливо через ризик зараження сказом, смертельно небезпечною хворобою, ефективного лікування якої і після появи симптомів немає. За потреби пацієнту призначають антирабічну вакцинацію. Нині профілактичний курс складається з 5 доз, які вводять у визначені медиками терміни. У Коростені планують стерилізувати безпритульних собак. На ці роботи з міського бюджету передбачили 300 тисяч гривень. Однак перший тендер не відбувся. У визначений термін жоден потенційний виконавець не подав заявку. Як повідомив начальник комунального виробничо-господарського підприємства Леонід Якубовський, наразі тендерну документацію допрацьовують. Повторно закупівлю планують оголосити приблизно через тиждень. За словами керівника КВГП, знайти виконавців непросто, адже не багато підприємців займаються стерилізацією безпритульних тварин. У підприємстві сподіваються, що цього разу учасники знайдуться. Коростенський клуб «Скеля» – серед 10 найсильніших клубів України. 28 та 29 серпня у Києві відбувся відкритий всеукраїнський турнір з карате «Сенбін Кап 2026». У престижних змаганнях взяли участь близько 900 спортсменів із 54 клубів України. Коростень на турнірі гідно представив спортивний клуб «Скеля», який виступив у складі 34 спортсменів та 2 тренерів. За підсумками напружених поєдинків представники «Скелі» вибороли 16 медалей – 3 золоті, 6 срібних та 7 бронзових. У Коростені поліцейські затримали підозрювану у вбивстві співмешканця. Інцидент стався 4 вересня. Тоді до поліції надійшло повідомлення від медиків про поранення чоловіка у ділянку серця. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління. Правоохоронці встановили, що того дня близько 17:00 між 30-річною жінкою та її 38-річним співмешканцем виникла конфліктна ситуація на ґрунті раптово виниклих неприязних стосунків. Під час сварки жінка завдала чоловікові удару ножем у ділянку серця. Після цього вона самостійно викликала бригаду екстреної медичної допомоги та повідомила про поранення співмешканця. Однак від отриманої травми чоловік помер на місці події до приїзду медиків. За вчинене підозрюваній загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. І саме сьогодні хочемо розповісти про те, що в суботу у Хатіко відбудеться толока. Тож зооволонтери, зоозахисники запрошують всіх допомогти Хатіко. Всі ми знаємо, це така ось безкоштовна громадська організація, де звичайні користенці, люди, волонтери, вони підтримують безпритульних тваринок, собачок, забирають їх агресивних, хворих з вулиць нашого міста. І звісно, що там потрібно їх і годувати, і доглядати за ними. І потрібно варити каші, різні там тушковані якісь продукти, для цього потрібні і дрова, і все інше, і тому поприбирати територію, що в районі Пашин потрібно. Тож зооволонтери написали пост в соціальних мережах, зокрема Надія Ходаківська. Вона пише про те, що всі знають, що у нас в місті є громадська організація «Хатіко», і також вона в дужках уточняє, що вона не фінансується з міського бюджету, все тримається на пожертвах громадян та волонтерів. Це тимчасова перетримка собачок після стерилізації. Але, на жаль, вона стала єдиним прихистком в нашому місті хворих, старих, агресивних та нікому не потрібних собачок. Вони повністю залежать від нас, і їм не можна розповісти, що у нас немає дров, щоб зварити кашу, і зовсім немає грошей, щоб купити сухий корм. Тож, Хатіку потрібна допомога і фізична, і фінансова. І розповідає пані Надія про те, що в суботу, 12 вересня, буде, як я вже сказала, толока, тож запрошуються всі небайдужі люди прийти на Хатіко. Це вулиця Сергія Кемського, 62, на толоку. Роботи назбиралося багато, а це й порізати, й порубати, й поскладати дрова, полагодити вольєри, прибрати територію, наносити води і, звісно ж, поговорити, погратися з тими, хто нас розуміє і без слів. Тож колектив Хатіко чекає на небайдужих на толоку в суботу, 12 вересня.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Головні події в Україні.
2: Масована атака на Київ. У Києві вранці 11 вересня російські удари пошкодили об'єкти цивільної інфраструктури. Зокрема, під удар потрапили дві автозаправні станції в Оболонському та Дніпровському районах. Відомо про 4 постраждалих. На місцях працюють рятувальники та екстрені служби. День жалоби у Павлограді. У Павлограді на Дніпропетровщині 11 вересня оголошено день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Напередодні місто зазнало потужного удару. Загинули щонайменше 5 людей. Загалом у Дніпропетровській області повідомляли про десятки постраждалих. Удар по підприємству в Дніпрі. Російські війська напередодні атакували підприємство аграрної компанії «Бунч» у Дніпрі. Загинули 2 людей, ще 5 отримали поранення. Підприємство є одним із великих виробників соняшникової олії в Україні. Українська влада заявляє про систематичні удари по цивільній та економічній інфраструктурі. Польща готується до можливих провокацій. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що Варшава очікує можливих атак або провокацій поблизу кордону з Україною. За його словами, напередодні польські служби спільно з українськими запобігли загрозі одному з прикордонних пунктів. Туск закликав країни східного флангу НАТО бути готовими до різних сценаріїв. Українські дрони атакували об'єкти в Росії. У Росії заявили про нові атаки українських безпілотників. У Тульській області, за повідомленнями російської влади, загинули 2 людей, 3 постраждали. Також повідомлялося про пожежу на логістичному об'єкті в Саратовській області. Україна офіційно не коментувала всі ці повідомлення. Росія посилює удари по економічних об'єктах України. Українська влада заявляє про помітне посилення російських атак по підприємствах, складах, логістичних центрах та інших об'єктах цивільної економіки. Прем'єр-міністр закликав державні органи діяти на випередження. Удари останніх днів зачепили Київ, Дніпро, Павлоград, Миколаїв та інші регіони.
1: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: 10 вересня відбулося пленарне засідання позачергової 63-ї сесії Коростенської міської ради 8-го скликання. Ключовим питанням порядку денного стало внесення змін до бюджету Коростенської міської територіальної громади на 2026 рік. Проєкт відповідного рішення присутнім депутатам представила начальниця фінансового управління Людмила Бардовська.
2: Вашій увазі пропонується проект рішення про внесення змін до бюджету Коростенської громади на 2026 рік. Виникла така необхідність провести позачергову сесію, і це в першу чергу пов'язано з тим, що нам необхідно прийняти субвенцію на виплату заробітної плати педагогічним працівникам. Тому що попередня субвенція, яка була надана нашій громаді і в цілому по Україні з державного бюджету, вона була розподілена лише на 8 місяців. І для того, щоб виплатити зараз заробітну плату в терміни, ми маємо провести позачергову сесію. Тому, відповідно до постанови Кабінету міністрів, яка була прийнята 31 серпня 2026 року, номер 1077, деякі питання розподілу освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом, пропонується внести зміни до нашого бюджету громади і прийняти до виконання субвенцію в сумі 105 мільйонів 877 тисяч гривень. Також пропонується прийняти субвенцію з державного бюджету, яка виділена нашій громаді в рамках програми з відновлення України. А саме це субвенція, яка планується використовуватись на реконструкцію системи централізованого водопостачання та водовідведення нової фільтрувальної станції на комунальному підприємстві «Водоканал». Сума цієї субвенції пропонується з державного бюджету в сумі 12,5 мільйонів гривень. Ми вже маємо 2,5 мільйони гривень цієї субвенції, плюс ще 12,5 мільйони. В цілому ми матимемо з державного бюджету на даний проект 15 мільйонів гривень. Також нам продовжують допомагати громади Житомирської області для ліквідації наслідків, які спричинені збройною агресією Російської Федерації. Так, Білокоровицька громада вже другий раз за цей рік надає нам допомогу в сумі 100 тисяч гривень. Це допомога для надання матеріальної допомоги постраждалим людям від вибуху, який відбувся в селі Хотинівка. Також надає нам допомогу Ушомирська сільська рада. Вони теж прийняли рішення сесії, надають допомогу в сумі 300 тисяч гривень. Це адресна матеріальна допомога, яка буде надана постраждалому військовослужбовцю, який проживає в селі Хотинівка. Він є учасником бойових дій, він має інвалідність, він є багатодітним батьком. І йому буде адресована субвенція в сумі 300 тисяч гривень на відновлення житла. Крім того, є інші питання, які є нагальними, тому що у нас наступає початок опалювального сезону, і до нас звернулося підприємство КП «Теплозабезпечення» для того, що їм необхідно здійснювати платежі за розподіл та транспортування природного газу. Тому пропонується з бюджету нашого надати фінансову підтримку на погашення різниці між тарифами. І з цієї різниці підприємство зможе розрахуватися за транспортування газу. Сума цієї погашення різниці в тарифах, яке планується надати КП «Теплозабезпечення», складає 2 мільйони гривень. Також пропонується поповнити матеріальний резерв нашої громади. До нас звернулося відділ цивільного захисту з пропозицією поповнити матеріальний резерв, а саме закупити шифер та цвяхи, які будуть використовуватись в надзвичайних ситуаціях. Сума цього матеріального резерву, на який просять поповнити, 100 тисяч гривень. Також до нас звернулося Головне управління Національної поліції в Житомирській області у зв'язку з тим, що в серпні місяці був приліт по будівлі обласного управління. Управління звертається по громадах Житомирської області з проханням в межах своїх можливостей надати допомогу. Тому пропонуємо надати субвенцію обласному управлінню поліції в сумі 500 тисяч гривень. І звернулося підприємство «Коростень Медіа» у зв'язку з тим, що їм не вистачає коштів на оплату електроенергії. Тому пропонуємо виділити їм 60 тисяч гривень. І звернулася ще установа комунальна «Стадіон Спартак». У зв'язку з тим, що теж наближається опалювальний сезон, у них опалення здійснюється котельною, яка на дровах. І у разі відсутності світла, якщо будуть перебої з відключенням, їм необхідно придбати генератор та підключити його до своєї котельні. На дану мету установа просить виділити з місцевого бюджету 150 тисяч гривень. Тому на всі ці заходи пропонуємо пропонуємо збільшити дохідну частину загального фонду нашого бюджету в загальній сумі 2 мільйони 810 тисяч гривень.
0: Актуально.

порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ,
воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.